0: Nhà con vừa la đi.
1: Tới nhà
0: Nghe.
1: là nó lá hờ mà nó còn là xì
0: Lý xeo Sa pháp dạ hờ mô lo nha lô Chơ yô mừng tế mà nga đi lio A yô đồ sư gia đi A chô hông nha yô mừng nga lê tế hồ mê.